0: älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Touching one.

0: Welkom til Besøksdorpet. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16 og henter sendtjør endesendte kvöld klokken 23. Hun reiser endesend sondag klokken 13 og så ligger hun heimansyn i fm1.fo som poddvarp. Sendtjørene her har vi kallet for New Brestefyrne EU til at det alltid man kan si at det gjør ikke akkurat beste kvinnelige til at 18.00 sin trobla periode fyrre i år så begynner jeg prakta og det klar av å vinne en flottan utesir mot NSOI vi løtjen senest det var jo av Vøtlund og som gjester et færre av spillerne velkommen Kjøsbind Avicii
1: Takk for
0: og velkommen Bård Magnussen
1: Takk for
0: det Til Bård Og sørste vike, eller sørste vikend, ta for en tur nyan i besøkstilthuset, og her rente mig og nega som lyksan er poltrapent. Men det har vært altså ikke, det har vært tid, tikkara li. Hva gjør du da?
1: Vi hadde planlagt en teambuilding da, som Esther Naomi og Bata Godsen fra Fyrsta Eltar 24. Her vi så alle vidt ur bedre, eller marsja er delt kvillen som det nå, og Fyrsta Eltar för jag behöver man länge där samman.
0: Och vad gör du?
2: Ja, vi möttes så utanför Jasmin, alltså någon FIFA-battle. Och här gör vi dimsa stafetter och ja, något snyggt checka roi. Och så checkla in till så postar en så det var första här. Och där runt om alla hamna, så det var sån imsi. Spurningar finkos, vi skulle svara på ta mynter, allt från mynter och video och Ja, jag hade gått runt en tvärdstämmer.
1: Ja, alltså det var kostiga luncher.
2: Ja.
1: Vi fick väl göra så konstigt grinn där. Ja.
2: Nästa spårde jag om vad vi gjort.
1: Jag fick nästa spårning om personen var till er. Hej, bikini-tema eller badfärger som vi kallar av det.
0: Hur ser det ut här för att skriva överlandet?
1: Det är inte helt så väl akkurat ända dagen. Så där ser man ju och vad som är överskottet och så rinner runt i bikini. Det var... Ikke rett av hverdag klavene, hvordan sier
0: du? Men bare kveffer man på skjolen en sånn teambuilding day?
2: Det er styrst jo skjermen alltid, Jokon. Det er altså at det er samlet, og vi lærer hverandre å kjenne. Og det er viktig å lære hverandre å kjenne utenfor vettelene. Så vi bruker altså renige tog til vending, altså vettelene og alt annet fotball, så det er bare deilt å slippe at vi bruker tog sammen som ikke kan gjøre fotball.
1: Jeg tror at vi har valgt å forstelle vidt at i år lærte vi en kvendent av at Marsjadalten og Bergstall skulle ha et bedre samarbeid enn hva det gjør vi i år.
0: Jeg også har snitt om at det var nesten vel valgt at det her tinnbilding på en tatt av den her siden i motor NSOI. Hvordan står den tøtning heier denne siden egentlig?
2: Han øyene jeg kan si. Altså vi tar å svinke Öljanek, när känns det snur och ja, arbetet harst, men jag lukar lyst i urslut. Och nu har jag arbetet harst fram mot tjänstestånden så och vunnit och ta var en sån latt, en fantastisk känsla. Och så är det färdigt att det är nätter så är man alla. Det var ja.
0: Jag husker jeg snitt om ta i man ser reportasjene fra disten, og at man har vært rettelig intenser, og tilfellet er snitt jeg sendte via, og den kjøres min.
1: Ja, Jeg har jo virket denne løte, så jeg sitter jo bare ikke noen, og altså, jeg vet hvordan jeg er mega frustreret. Jeg var ikke etter som disse noen, og det gikk ikke skjønner vi aller første holdet, det gjør det ikke. Så fikk vi et antras inn og lykke ta seg synder for Elias, her begynner vi.
0: Og antras, det så fysisk kjøkken?
1: Jeg fysisk kjøkken, og han jo stor en gang. Så han fikk kanskje ristet sin tro i åkken gjennere, og det kom jo til en helt øron, eller en helt annen innstilling.
0: Og som du selv sier, du har jo vært skatt, lunsje, og nå er faktisk så tog jeg minutter. Hva er det så skrive status til deg?
1: Ja, skrive status til deg, til sin så fikk jo knæske og fyrre kyrka, eller jeg har haft knæske og lunsje, men til bare jo større kyrka, eller fem veker så jeg blir i dag til, Og det har så ikke vært så godt enn hva jeg har prøvd å vente sin del, men jeg føler en til det, så tar vi ikke nærmere 100% inn.
0: Og med annars, nå teker og leier til Iver, og det første tvertringer av grunnspillene, så er cirka, nå det har blitt spalt. Hvordan er det så gint ikke hva dere beste kvinnelige gjør bare?
2: Altså, det svinker øljen ikke åkken, og vi er ikke nok der. Vi tar så vidt av, eller finnes på sju år. Og alltså vi är ju nöktar. Vi vet väl vi kunde få mer på sjur och helst få sig styrna från de lakrelyn och labotlyn som är från fjärra av oss.
0: Men till här har ni haft några goda prestationer i mitt land och dessutom mot Råhapi har det varit rättliga år.
1: Ja, vi tar var käppa ser det väl emot topplinjen och alltså som vi sa om Råhapi, alltså vi kunde väl om vi vilja till bara och du så tar man ska spela emot en värre liat så får man så känslan då skulle vi vinna och ta vi ganska någon snäck press och eftersom vi har snäck unnsläkare och till några andra man ska följa, då skulle vi vinna att det är sin för att vi får inte in till en hap eller kajtiskt att förvänta att knusa det eller så.
0: Och nu är det som läggt upp till den nästa spurningen, Jasmin, vi är sån här och säger att det är nekvar unkar, men det är rätt en tillgång som har varit till li och i år. Hur ser det att det
1: är? Det är riktigt superväl. Vi har ju finns så nekvar ur hap och det trivas mega väl och det är goda personligheter vi har finns allinån och go like är bara och så det är bara rika mega väl till och nu spelstyr är snä jag slår väl av det.
0: Bara två är Lishibari och två är så igen i fjör och kvaffer likt att Lishibari i samband med att Nutcher kom in och så hur du också ser du ska göra?
2: Jag hade först och främst att tacka väl mot dem och få där för oss väl och trycka till och få där in i rutinerna till och och inte minst spelstolen och kan vi strämpa efter och fortälla att de bara komplexa det är.
0: Och att rätt så har vi det här finns comeback till tvär och vi kommer längvis från där kommer ur Brasil på Giselle och Livian. Hur ser vi att få till att
2: det är allt fantastiskt alltså jag spelade faktiskt inte vid att det var ju senast. Jag fick skriva, men jag har så fyllt dem hon och det här är ju några kämpar, det här gör allt gott och vill jag kunna bästa och fälla någon och det här gör jag några mån, det här helt säkert.
0: Och varför mån gör du?
2: Alltså Livian, hon är officerläkare så vi får mera möjligheter framåt nu och Giselle, hon ständs med mor i världen, så det är hon allt kört.
0: Jag ska inte spela tillsammans med dem där var det.
1: Ja, det gör jag. Det var alltså det är alltid vi så fint där det är komma vi sen det samba energi som tar kallat då. Kör och kurs brasiliens fra tar vi det skift rum någon så där alltså det är mega festligt och mega dejligt att få där åter här där då.
0: Kvar för år kan det hotell och hinna alltså klara det här på att hålla det upp och ge det lite bättre like eller hur ser det här?
1: Ja, alltså 100%. Alltså det är ju mega raskare som man ju utan sin mera för att fylla vi. Alltså Livian, alltså hon kan ju renna runt här vid bösten och en gå och lutt i öronäga fingrarna och så då värst. Man ska lina utan sin mera.
0: Nu också är att den här dystren inne vid lörtsen är den första dystren kvar ut här på år är och grunden är simpelthen tannat att det blir också råd vid spel och som inte kom och jökt dem på en av vägen, men nu är det så här. Hej till när jag att säga för det kallt urslut är att vi nu äntligen har ett här på år av Lindenbara.
2: Ja, det har väl jag sagt. Alltså Livian, hon spelade slutspel och hötter flera fyrnar och jag hade det här var nog så bängnar för Livian och hon fick bussen och det här var nog så upp så bara okej, hon ska inte släppa Jada som hon tog den. Och Giselle, hon rotade i flera bussar och hon är god till dig bussar och kipar väl, alltså ännu spelade synare av henne. Och hon tog väl att sitta linjen upp och se när hon ska backa och hon har ju spelat där. Jag vet inte om allt du, men först var Sverige här så det var ordentligt helt av henne, vi måste ha livet. Så var med.
0: Annars så hevet det som vi var inne i år vid rättast av utskiftning och det här betryver det här att Li kört fått lite plås på en av vägen att det ska alltså inte ha tog till och en automatism att komma och man lär kvarera känna och så gör. Hvordan är det här mest tog in här till Kjellsbrinn?
1: Alltså jag följer alltså jag känner mig mest till att jag kommer nu inte läkare alltså vi där finns ju FC Höjvöka äsne och sådär omkrar yngre från 16 som spelar vi och det är man mest väl men jag följer vi då väl att jag mot ötlån och att lär här var det gott och vi tar att alla gott samman.
0: Eliezer har ju inte sagt att han gänger sig aggressiv han som inte är vi, alltså han spelar med de spelare som är toucher och tär i men det har jag betytt nu i var att det inte är EU-matcher var
1: det här vill jag inte sagt nej, alltså vi har vad jag lägger när vi har och det här må vi bruka, vi kunde ju också det som vi inte har och så kom vi må bara göra allt det vi kunde och det som vi eller ja, göra vad det är bästa.
2: Ja, man vet arbetar vi tills vi tar var och läkaren som tar var. Alltid vi brukar ta upp av också tills vi tar var och läkaren som inte tar.
3: Stolla på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bussar.
0: Bara du är ändå nere i Mivärn nu, sen har vi Giselle som du säger, men man kan säga att du börjar ju topp nu i synnerhet, du är att först för ni har sett spalt var stål bara, och så har du ett pitstopp av mine, och nu är du kommit helt att revärna. Hur spelar det till?
2: Ja, alltså jag har spalt upp 6 som har helt utdel, och allt är en officiell läkare. Och jag hade tagit mig då 15, då fick jag debut vid Petre. Och då handlade jag allt om fotboll, då spelade jag vid Oatjan och första helt och Petre. Och det var landsliga i snö. Och då blev det så när jag fick skian. Och jag var ute i 3 år. Och då kom åter så var jag sedan samma bara vid min affär. Och för att jag skulle komma igång till åter så var det rätt att välja att vara mina. Och nu har jag så när jag spelade mina. Och mina knö, ja, det hade ännu inte super. I 100%. Så nu är jag för en natt i världen. Här som i världen till mig.
0: Och kanske vi brukar det här vi tog någon skrivstryck som har nog för allt annat ståttlig till den prickflugga givet att det här som vi ofta sitter ihåg sig om är att jenter begynner att tölja topplinjen, alltså av bästa linjen kanske också tölja att hela tiden när jag gör vi att man renner sig in i dessa skerna tycker jag att vi har inte haft några skerar och inte tvinnat vi
1: alltså, det här vill jag mitt att det är en orsak till det men det är inte mega individuellt alltså, vi kontaktar med och Ester Ellingsgård som dömer med här vet allt jag var spalt samman, vi är samma årgäng men jag är skött alla tog och hon är skött. Det är eisen individuellt, men det är eisen hvordan man spelar, hva kroppen helt till. Och vi munn förr i hod att bara skicka sig väl till mig.
0: Ja, nu också om det att bara 2015, och vad är 2015 eller 16 att du börjar, Jasmin?
1: 15.
0: Båar 15, och båar här var en tvivi rymliga valsom knäska. Alltså, jag kan inte göra det där vi håller till den samman enkel.
2: Ja, alltså munn och förr så var det här säkert att det är gjort för nekva av. Alltså, hej för nekv. Alltså vant för nek och spalt för nek tister och då klarar jag min kropp switch. Men alltså i vägen så de stod det gräster. Jag kan tänka Katrin Showara. Alltså vi tar ästen och fyllt alla vi uppe till och kärsta samma, samma arkäng och allt. Och hon är helt, alltså hon kan inte bli skött. Alltså, så jag vet inte om det är bra sin service individuellt. Alltså.
0: Har det gjort något hvis du tar vara en seriös och agerkappning i mittlen?
2: Ja, 100%. Det är allt, ja. Alltså alltså min bästa att du är värd vid Oatjan. Alltså det är ju, man är ju 15, då tar jag mig om 15 och så Oatjan och så finns det då bättre än de mesta delten. Och jag hade också störst lopp från 16 till mesta delten.
0: Jag vet inte att just vid första kvinnofotboll där man knappt klippte Oatjan på styr.
1: Jag vill mäta ju just något snäck. Alltså som sagt, jag bara vi spalt ju Oatjan var mega god tog. Och ta ett gott nog 15 halvtimme men till 16 nu.
2: Ja.
1: Och ta vär så jävla längt. Alltså från 16 man är kvart extra blue 16 är snä och ska börja spela vi matchar att helt nä. Hör man inte hur Archan mitten. Och Archan till lite hopp från man kommer till matchar att helt nä. Så jag haft henne i mitten så att unchlike är mer mentalt och fysiskt klar till en match att helt.
0: Och det är alltid faktiskt är rymliga väsen att man snackar om att männa först kan kvinna fotboll. Det kan att det är väldigt inte betyda att det är fler djävast antar på grund av skäven. Ett eller annat är lopp ju så störst.
1: Jo, hon tror. Alltså, i minnsko säger det att jag var så ung. Jag hade jävla ringt till att färre och bättre ställtna. Till jag följt med inte helt klara till det på en kramata. Jag var inte ganska sin mars med igen, man är yngre och alla kvinnor är så goa och så där. Så man var till er, till en annan, till er då.
0: Och nu sitter det här som veteraner, men så tidigt bor jag först i tjuven, så tidigt sitter snett och kallar det en tema. Det är oss spalt och tjej och 8 år och bästa linn.
2: Ja, det är löje. Alltså det börjar ju bäst att ta vår där äldst och syster tjuven och mitt tjuven och nu är vi äldst och alla yngre. Det är verkligen löje allt det. Alltså
0: kvätta som ger till att det är så få var och ger ju sett ni alltid tjonen nu i måndag ta.
1: Jamen det tror jag att alltså vi har nekvar som får ner att läsa och som är blivna mammor och vi har haft nekvar ska göra i snö och det är så görst att det är fler som är farna ifrån och inte nekvar äldre riktigt.
0: Jag tänker att göra hur man kanske bränner ut det här när man börjar av bästa linjen så tull, ja?
2: Det här var det nu inte, alltså jag har alltid bara att det är lästra under man förnyar och det är bättre möjligheter här och så är det att man får känna familj och jag vet om det är det jag man över alltså blir så tulliga alltså.
1: Nej, det är väldigt helst med alltså det som jag känner en som är fan där nere att läsa alltså jag tror att det är inte hur man vill förhoppas någon, det är fan nere proffsen ut och då det kommer hem in i mitten om vetren sommar så kommer det alltid via vänner och tror att det är saknade så det är inte det här troblas nu.
0: Mas, ja.
2: Ja, alltså jag kommer lönns och spadister vi och hon och hjälpa till
0: och det är akkurat det jag har också gjort med att man ser det ju vatter in i mitten att spelar vi inte flott det är lyckligt som en tjock
1: det är för långa sen
0: och så det här är att nu blir det så spärkligt att vänta och fettare center att tro att så hva helt av ditt at toppen jo i år har vært spillmessig?
1: Toppen, det kommer jeg kanskje se veien i studiestrøn. Altså, jeg har alltid vært å kjempe mega vel handlet i stedet, og at flere fra spiller faktisk ordentlig vanlig til at skifte. Altså, man skulle tro at det var en hel håper som det skifter ut. Jeg spiller så godt at det er bare en kjempe skiv for å kunne vidt mentalt kunne brøyde. Alltså inställning.
0: Och att jag ska helst spekla sig ur att vi är nästa dysti och tänker jag själv hvis du sitter i skala?
1: Jo, det passar.
0: Och till hemma?
1: Jag är
0: hemma. Jag var faktiskt... I halta nästa dysti.
1: Jo, det passar. Det är hemma. Jag vill spalt det sörst här. Det
0: passar. Så det här blir en anbefaling till folk att komma ner och hitta och sucha som människorna och så är det en sucha som är i det gångliga och akkurat bästa kvinnlig.
1: Det är allt, ja.
0: Bara ett annat. Det är att här är ju helt enkelt ett skift i positionen. Vi har varit inne i ett tufft skift, men vad för andra skifter har varit i positionen av linn mot Lefjör?
2: Alltså, störst 11 år är ju släktan samma som i fjör. Alltså, här är nekvarbötingar. Och Lömmes Ester, hon spelade vonkor i fjör. Nu är hon avlepare. Jag är för en atter. Jag är Sonja, hon är ute i skia. Alltså, vi är nekvarbötingar. Det är som, alltså... Ja, bara nekvar och nödjeläkare och nödjeläkare som kommer till. Jag vet inte om det är nekvarbötingar, jag kan vitt spela, men...
0: Hur ska lägga tog till det att få sig här i positionen till att fälla på plats?
2: Oha, tackan och gå allt. Jag är själv i kjortliga. Kom nu i dag en alltid.
1: Nej, alltså det är ju sån där löt. Alltså näckfnörtsläkare och ungar äsne. Alltså där skulle ju äsne få att höja lycka kom på plats. Och vi skulle äsne få att höja att känna att här har spelstyr. Brian var mega frustrerad till att alltså, jag fann sippen i stället för att vi är så jättna runda. Så jag bara, jag vet inte hur du först, men yeah. Alltså... Nu har vi funnit allt.
0: Men allt som du har funnit till lunchet, det är hur du och Ester spelar samman. Till så kjort det här var ett rätt gott förstående som inte lyckas.
1: Ja, så jag och Ester, vi har gjort så gott samman. Vi har ju känt så lunchet och vi såg oss kunde det. Jag följde att det kommer att spela ett ting här man faktiskt simpelthen bara väg för hin personen också. Och här som förr så rikade ofta.
0: Hur stor fördel är det?
1: Det är en mega fördel. Alltså till allt att säga. Jag vet att det är bara hon spelar. Och det är som man vet bara när man ska renna och kvar man ska renna. Det är sådana taffetter så naturligt och sen också från ekvonta.
2: Ja, jag har alltid att det är kön vi har någon. Alltså nu har vi alla trotsar spalt. Näck samman. Så här kaffen går så... Vi vet akkurat hva vi tok seg, hva vi gjør av oss noen, og det er alltid jeg som tar kjemmer. hennar vägen, etta kappgör.
0: Och ett annat vad jag ska finna till, det är koordineringsnatten bivärden. Du ska koordinera mot till Malvärjan och till hur det är med han och vi skulle kommunikera upp av Mivadlen.
2: Ja, det är värre synder ringt. Så det är vi språda för. Men så har vi haft en så annan och märren. Här har vi mer att det har hjälpt mig. Nej, och faktiskt har sagt hur nu är det lite ihop, eller nu fäddlar vi ut, men i allt jag finns ju kunde förstås för när vi ska fäddla och så har det gått av Porsches, nu är det Orla Donali, så jag har alltid vill skilja grann också väl nu.
3: Stola på 36 varspen någon häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Vi tar det nästan rätt ofta är att åka det bästa kvinnliga är en människartillgång, men Jasmin, människartillgång, hur är det här för näka?
1: Ja, men människa tillgång till och kund är att vi får ju också snäcka om urslita. Vi har ju näck nutsläkare och nutsläkare och det syns sådant att det är bara nu. Och så är vi nödvändigt att bygga upp och ja, men och kund samman som ett liv och individuellt.
0: Och så är det nödvändigt att bygga upp. Vad är det?
1: Bygga upp, ja, men det är att bygga allt upp att det faktiskt. Alltså, vi har nästan ett helt nytt liv att det är. Och det är fast att alltså bitcha vem nu kus vi kommer i allop och kus vi välja och kus vi spelar samman, alltså allt ska bitchas annorlunda.
0: Kus lägger du till det?
1: Det är forskjelligt det där, alltså onker ting kan vi fänga kött och som ting till tegra sin långt tog, så allt kursen att tog.
2: Ja, jag har alltid vi tog så mer om hade stort lätt och vi ska få kontrickar. Och bara att skapa ett gott omkvöver för oss själva, alltså att vi tattar dem av er här och det är det som vi är igång med nu och så ska det nog komma att komma känna och göra av allt någon utanför det och så ska det sluta nog komma innanför.
0: Och det handlar om den förbåsfagliga parten, tar man röjner det att bygga en organisation upp. Det är sådär som man först lägger det och avvist tänk i vänningarstöven och så fokuserar på något annat, tar man det första första till sidan eller hur ser vi igång det?
2: Nej, alltså jag har alltid vid vänja Lukas som ett underlig. Alltså, gör det samma, men vi tackar alltså det grundläggande först. Gör vi det alltså när vi är underläggare och stackar det här upp, alltså härifrån. Alltså, och ska man bygga på där man, ja, stiger.
0: Och nu var det sin linjat och ger vi motivation och skapar

0: annat till er att nu har jag tittat på rutinen och tittat på Jökna Rattlandäck och Jökna till Örn till två spalt och akkurat bästa kvinnliga. Hur man, om man hur tycker rutinen tål till en eftersträd att vara parstig en vänning till kund?
1: Jag vet här vad kurser haft att sin till kället vid att bitcha ett nytt liv och köra för jag har alltid kanske ett tre år i tjocken.
2: Ja.
1: Ja, tar man väl om tre år nu har vi alltså bara skiftat fullständiga läkare och li och till tisch något snäck vad man ska alltså kunna täpa. Oftast vi har ju haft ett superstörst li hese senaste åren. Och för jag har alltid mentala hälsan vi att man får nyla in i mitten och inte gångt har gått så det här är sin tungt, det här är det. Men jag har alltid bara att fällskapen är så god i tjocken. Att man huxar minne om det och bara huxar om hur fast stolt är att komma till vänning och vara samma med sin gentleman.
0: Jag kväll är det så som motiverar det här?
1: Men det är alltså det är fälsne. Det är fälsne alltså så att all kvant det och vara samma och för ut av vällen och sparska sin det alltså, är mega skeg och vi har en mega positiv an huxbor kvar för att till vänning eller artist och det är bara att allt alltså det är bara gott kvar för man kämmer, det är inte jag grejen.
0: Nu har vi fokuserat på allt och sådana här ting för någon om Bailey och någon om att se människor tillgångarna och en av grunden till jag gör det att det är ju tog att det är stora månader och att man är 15 år och när man är henne i Löven och man så är blivit 20 och så först i 20. Vad för tryckning är det för sammanhängen och hoppen till det här och alldeles sammansättningarna?
2: Alltså jag vill inte säga att det är negativt att det är så stora åldersmåner. Alltså vi finner väl det att du och vi tåsar om tingen. Alltså vi är yngre att också spyrja. Eller Iva som är yngre att spyrja där. Och jag har alltid vi rullar raskare till alla samman om det. Alltså vi är männa samman och vi är äldre när sådana människor. Alltså vi är ju, ja, det är äldre men det är lika alltså, unga. Alltså, så vi vet helst allt. Alltså. Så vi får vi är inte samma steg men lika lite.
1: Ja.
0: Och för dig själv, här tror jag att det är en person där människa tillgång och jag vet att du blir en ledskipare. Kvart i träffningen, läggt ut hur man avtäckser att man blir det här?
2: Ja, det är först och främst en ära för en ledskipare, men det är inte öppet. Det är inte att sätta sig nu i. Och jag har spröat det för. Men Valborg som var i fjör. Jag skriver ofta till andra kvart. Kan jag göra nu? Eller hur kan jag... Jag börjar med att kuska hjälpa linn och leta upp och sådär. Så jag alltid att jag rör mig bästa och så är vi att jag smyr några äster som har varit och fyllt med här alla vän. Så.
0: Jag kan som nämna några dömer om vad är livskipare uppgår?
2: Ja, det är att hålla högt kast av spadis. Det är att lita lite upp och få att det är att just alla bästa och att få alla följa sig väl till vänning och alla följa sig väl i omkring som är i och trickar och ja.
0: Nu är det injusen här vi äste kanske hoppar fungerar och så fungerar socialt. Om du ska sätta ord och tänka just mina så kanske är det sociala sammanhanget nu i hoppen och är det klickar det släpper man undan klickar kanske det.
1: Alltså så är det som man alltså är att alltså summa för att känna bättre kan annan än under. Men tjockon så håller jag fast i behöver jag klicka. Alltså vi kommer in och vi tossar vi alltså själv som där är 15 eller inte alltså äldre alltså vi tossar vi alla som är linan. Och det är lugga mycket för det. Alltså vi alla kunde vara parste att det är två skulle finnas samman eller åkors till er så onka klicker och alla är mega snacksakliga kan annan så till och med.
0: Är det några vi tror att det är enkelt kanske så jobb till det äldre?
1: Alltså, det kan man hoppa. men det här vet jag inte. Jag har alltid vid äldre, vid er mega, alltså, vad säger man?
2: Öppnar.
1: För ötlån och alltså, vi kan ta oss om allt. Vi man inte göra det, kanske. Så alla följer sin sexuellt har vi inte er som fjolot där.
0: Och det är här man blir, som på 60 år, repasar sin teatur att vi ser att det är en öppen fällskap att ödler är välkomna och man röjner att ödler ska följa sig väl. Men är det här som står styr i värdläggande?
2: Ja, det är alltid. Vi vet att jag står inte och ödler ska följa sig väl. Och ja, om man kommer in i det skiftrummet så är vi det också en ändel som man säger. Och utan vattnen och utanför vattnen, alltså det är inte något som är snäggare utanför, om man ska säga så.

0: Et annet som eisende til fotballshåper, han for det så store, og fotballspillet til ikke einfalt. Hvordan det sånn at man skal samstarve av vettelen om forskjellige ting, selv om man kanskje avstander noe? Hvordan blir det gang til praksis?
1: Jeg halte vidt at vi nok så raskere av to som tingene, altså... Det ikke så vi skjelte akkurat av vettelen noe sånt, altså vi... Jeg holder ikke noe, så kommer fem og lykke i lærne, altså du er skilja. Hvordan gjør vi det så støvende? Så hjelpes vi det, altså... Og to som tingene, og eisen i atlantisten, og til vending, og... Nå vet man jo glunt av hvordan man spiller, og man vet hvordan man spiller, så er det som vann. Man har jo det samskiftet i alt.
0: Og hva sier vi? Kjemmer du åkt i utbrott, eller putter du ditt tennene sammen og leder ved det, vet du?
1: Nei, altså jeg har alltid ikke vidt det var. Altså kanskje da vi har røft åkt, du kom i gire, eller kom noe mot kjøre for all inn, eller pressa noe, eller opplyne noen, eller det er ikke interessant, men jeg har alltid ikke vidt det var, altså.
2: Nej, jag vill säga, alltså, vi är äldre, vi kunde gott nog, vi har rävla negativt kvarnöron, men vi vet att allt är fitt och inte personligt. Men annars så har vi alltid en positiv inställning till att vi vet, eller jag följer själv att jag upplever att ta omkring nyrande, så vi är det inte bättre av dig. Så helt är bara uppmuntra och röna, ta sig vid försynet, man kan ta sig vid öll och få allt att fungera.
0: Och så här det står nog för en kommandant där löner att söka och nu brukar det vara nedande det här kommer så fyrt att kommandanten löner också ut. Hur hanterar man det?
2: Är helt på oss. Man ska släppa lust att till löner bara söka om planer och här skickar det inte.
1: Nej.
2: Det är bara så jag tycker.
1: Ja, jag hade bara vet inte ignorera den. Det är affären.
2: Och för jag vet att
1: vi vet att det står upp så vi laddar det på lite just till en schum. Ja,
0: hur ska det gå? Det här är också bort till Jakob. Det här boget är snö. Nu nämnde vi den solringarna för nu är det ju andra. Han kan också se någonting glattliga grejt i mån till vännerna som är mer stilt för norringar.
2: Ja, han har vi tagit snäck på. Så säger han om till bort till när nu tar jag och sitter så snäck. Så han bara, god, jag får jag missa rötterna och kött. Men nej, alltså man lovar sig efter andra, så han kan ha sin seriös touchpunkt och så har han sin oseriös touchpunkt.
0: Får jag tälla mig då?
2: Tess och tä.
1: Gåsbörniger,
2: ha?
0: Och så är det här när man hör långt under robotarna från Askvaren. Är det här näka som man hör det som spelare eller vill det bara ignorera?
1: Jag kan säga så att jag hör det inte alltid haft, som vi har sagt, och kan Askvaren säga och inte alltid. Jag tror nog väl att blockera jag att jag spelar. Det är bara distans som är igång till något annat. Så jag håller inte när man tar allt in.
0: Och så är det något annat. Hvis man så hickar att en kappingar är som så och känner det helt självfyllt och till upp och till nio. Men hur helt man sig motiverar vad man gör när helt kappingar är?
2: Ja, alltså sjående så kan man missa mot in i mitten och sälja att ha det gång så upp och ner som det ger till åkon så kan det ju komma fyra, men jag hjälper att man ska simpelthen bara hålla högt kallt och bara röna att göra sig bästa och också om allt det här stortliga man fär vid att häva ett fela som heter här och sälja att det är så gott fela som vi häva så är det bara att tänka oj och röna sig bästa.
1: Ja, jag har alltid sett något så raskt att lita och göra upp. Ta du inte ett land, man kan säga det så. Att vi möter upp till vänning och vi tar som tingene och det är frukor här och så tackar vi den nästa distan. Alltså, jag behärs fram mot nästa distan.
0: Så kan man nästan komma till största över Marius och kvart och sända näka på spel och till döms till att skulle täcka det första trojstigen och utövötle. Hur hanterar man stress och press i sådana stöven?
1: Jag vet inte ordentligt, alltså jag har alltid vitt er och nog så imiskare att det kommer press och stress och allt det där. Men vi får nog sådana själva en uke, alltså huxa, vad kan jag göra bättre och så huxa om vad uppgav vi tar vad kvar sig och så fram efter.
0: Är det en tajm och rönt att stola kvar det är och lytta kvar det är upp hvis du kan ska säga att omkring är lysen tjeck i?
2: Ja, ja, alltså det kommer ofta för dig att eller bara är så nervös eller omvänt eller en av dem yngre alltså så kommer jag att säga det ska nog gänga bara för att göra det bästa alltså, det är inte värre än så livet här får vi göra
1: Ja, minna er akkur uppgaver her av vallnån. Og bare også om hvor gjør det hvis også rent, eller man over kjører seg en feil også over hvor gjør det.
2: Ja, ikke henger over feilen.
0: Du nevnte just nu och Johan att det är rätt stor stol för det att vi har en erfarna medverkare vi syns att vi inte säljer oss. Hur avvarskar det att tog ett spel att du nu har henne här?
1: Alltså vi tar vad oss som att det är mer hon som för upp i dueller och dejpöster och det är som fettel. Alltså det har vi gjort med en ekotjö att det känns som är så jag vet inte. Du så väl luppas då och tårar det så väl så i allt det. Det är väldigt naturligt att hon tyckte det och så fettliga.
0: Ja, hon är resten till hackren.
1: Ja,
0: jag
1: har alltid en dubbel så.
0: När annars, och i högsta med resten till att vi snackar med sig människorna, snackar med läroprocess, snackar med tillgång och bla bla bla. Hur ser så tycker tillgång till att lära nutjar eller taktiska stöver till dem, debatstöver och liknande?
2: Jo, jo, det gång framme. Alltså vi vänjer det ju och röna tagga det ett tag innan. Alltså nu är det ju smäga eller imist kvann spelstil och kvann tillgång vi skulle tagga till kvann dist. Alltså moder en bättre liv så hade vi nog inte färre full on attack mode aktivt. Ja? Så tillgången, ja, hon är helt fin.
0: Är det näka vi att ha var näka kvar entertöker att man kör det som stationer om att det är ett kostschema?
1: Ja, vi plöjer att göra det sista vänjerna är det här vi gör det visuellt vänja stövnar och kvar ska stanta och hur ska flytta och gå och det är vi helt och knäla del hur ska vi dessutom vita listöka hur vi ska stanta och sånt.
0: Nu gav man lite klokt att det säger året visuellt i att det är faktiskt hårt flera vänjar säga att det skulle vänja kvinnor för först för emot att vänja män. Kvinnor vill inte häva till att det är bäst att snacka. Det vill häva till att det är visat det. Hur ska det till att det är just något att säga bara?
1: Jag har alltid att kvinnor huxar mer. Alltså vi sätter spurningar last och vi skulle... Alltså det är nytt att spära att säga också och säga att du ska renna här och här. Men alltså hvis vi fortsätter... Och han stittlar så läser stittlar simpelt en kejler upp där får stanta och så är det 5 meter handa och 5 meter handa så är stanta dit. Och jag har alltid att jag alltså känner mig in när man gör det på andra maten, visuellt. Och jag har alltid att jag kan ta oss för alla kvinnor alltid.
2: Ja, vi ska ha allt att veta. Vi ska köras ut ur patten och sånt. Alltså, kejlan är inte för lägg fram i andra här. Alltså, allt ska sucha gott ut.
0: Kan det betyda att kanske att eget trust kommer att vänja er. Nu ska man kanske huxa till att jag ska in och jag helt är det banan till att jag blir vän vid att göra det jag har varit män.
2: Ja, det tycker vi. Alltså, det är ju inte helt att säga. Alltså, man får inte huxa något på en annan mat än kan vi göra. Alltså, det kräver kanske ett annat, eller, en annan personlighet av en vänjare att vänja kvinnor mot män.
3: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
0: Det är också med att vi brukar ha teatern en liten brygg till något mer generellt ting om fotboll. Och det är så simpelt som att det ska vara stortligt att spela fotboll. Kvart är det som ger fotboll stortligen för tycken?
1: Det är skärman alltid till omkvar vid uppköp 36. Det är så vi har skapat och... Det är ett förstånd om, alltså vänjer jag tar med Vivian Kristina, allt det som lite åker upp och erger till kvantist och allt det som hjälper med vänjning och alltså det är, jag vet inte, förstånd är alltid, det är det som blir hård och stort lätt och så är det minst att spela fotboll, samma jag till nörren, känner någon.
2: Ja, alltså det är mun för jag syns så är ju mega, alltså ordentliga människa personer. Älskar att samma i följtje och turrikar en sån här utrata grejen som fotboll är bara helt perfekt till. Stolt att komma till vänjning, kjallt om det sträv in i midlen, men det följs gott mot igen då.
0: I hoksessen till det är att ta i, man har varit i köken till förlöp, vi ska och sånt tid har varit och ganska sälja till bara teoriot i nästan 2 år och så och lika väl kämpat ut i attor som det känns ju, en underbar kommer efter, men det vi har haft det ut är att inte helt uppe att det var när vi har sett vid fotbollen som är just det att hon inte hade inte kvarv.
1: Ja, alltså jag har alltid haft det stortligt och jag vet inte på sexet för alltid jag var en stämmen i hjärsta det är liksom här alltså mättest, alltså bara fotbollsmässiga och personliga. Och det är ja, fotbollsrund Gjörstan som gör det allt, ja.
0: Vad är för drömmar hela tiden som fotbollsspelare?
2: Jag vet inte hur drömmar är nu här, men alltså, drömmar är bara att spela så långt som jag kan och ha ett skäck. Jag tror att man att spela professionellt här. Men alltså, är det något som är tvungen att göra så kvist jag ut
0: det. Och det är räckligt att du borde haft gossert att köra trät för att skulle det vara.
2: Ja.
0: Gick, så Anna, hon är först trät hon spelar den.
2: Ja, och hon gör det gott, gör hon. Att batten och det hela, hon kör av henne. Alltså, det ber till.
1: Ja, hur är Jane Maria har haft? Alltså, jag kan säga att Arne fick skia. Ta i Nekve Dreamer, Stava Landslige och Vaxpall Uftalanda om det var till. Men nu allt jag har skrivit så är det mer att bara släppa spela. Alltså få möjligheten att spela. Och klara att ta skapningar utan skia.
0: Ett annat man ofta har snackat om när man snackar om kvinnofotboll det är att det är en av att vara en sort lite människor plus tja domaren som börjar att döma vuxen i kvinnodelen först och är den där så ofta sett att här och är den där ordentligt har inte fått fyrelse som domar och det har vi fört är att jag kunde säga öjan och snett i tänk i kvinnodelen är det något som jag har brått sig så syns det tydligen jag som eller är det framvist att säga
2: nej, allt jag har framvist är det inte att säga det kommer alltså ångtid som man blir alltså helt överraskad av hur vad domaren dömer alltså jag minns en av dem vi spalte och ens annan hon spyr jag kan inte bara ta inkast jag vet inte om det var inkast, jag vet inte om det var ganska uppkast och han bara ja kippa till här må vi lycka tracka in och säga nej
1: ja det är ofta gym 4 det är vitt ordentliga vad det dömer och hur det dömer då. Och så kommer ganska en dömning alltså att säga att jag dömde matsparsk. Och så 5 000 sådana så bröstade han och bara, okej, det blir brottsparsk. Alltså,
2: ja.
1: Det är rävliga som dömningarna är. Och, men det är blir friare, men det är en ja, lagre än dem också, ja.
2: Ja.
0: Jag sitter också om att det kan köra något särskilt lukande för kvinnofotbollen är att de skulle uppleva sådana affärer att när affärer så kan man nog fel kunna hända och ötliggöra fel yeah. Men att det är så systematiskt det är ju väl sin tjejligt
1: ja, alltså onkel domar tar synskylta för att det är sådana fel så skickar man ut dem men det blev inte frustrerande då det blev vi och man vet vad det rätt är, alltså vad det händer i dessa stövningar. Ja. Men alltså, det är alltid vi kunde tjäna när man var vita och man kan så släckte bråka sig så får man ett gott eller rätt eller vad det var. Så
2: yeah.
1: Jag har aldrig behövt rönhålla kallt i ötena. Jag hade kallt så...
0: Jag ser det korten så läst att det handlar om vad man säger.
2: I MTB är en regel att nu är det ju bara lyskyparen som släpper senare. Det här vet inte heller gott vi. Men det är ganska fint att bara kan släppa tag i mig.
0: Det andra jag lagt mig till er ofta skulle inte mer än ett lute frysparti så det finns det gula upp på en av vägen
2: ja, ofta följer jag snöig kvinntält när jag omtid så vill jag få fitt alltså, vi klarar väl att onkel lyka kemi en syskom alltså, ett års syskom pjörs allt jag vill så fitt att, alltså, det var god men det var det lyst ja
0: Nu minner vi om en O16-dist som var för några veckor så igen kvar i Tärspelamåter HP. Och det var en fyskdist i Viltenäga. Det var kanske ja, 14, 15 och kanske omkring 16, men det smattes inte i duellen. Så det var något nytt i modell Gentfotboll i Ösa.
2: Ja, ja. Han var god i resten distrikt, ja. och det är akkurat sånt det ska vara alltid. Ja. Alltså, vi kunde sagt att han får ena här att du är utan att det ska vara något roligt. Ja. Men så att det är ett ordet så ska det stömas. Men det är allt gott att domar kunde inte hålla sig sin rätt och stöma allt.
0: Ja, så är det blivit för fitt bara?
1: Ja, det är alltid. Ja. Alltså, bara att de drömmer nog sexan till så att jag kan spela här än vi tar alltid er sin tur. Ja, sen är det inte ut om man ska vänta ut. Men Ja, alltså sommardomar där lät jag kunna spela och spela i och kunna gästa tacklingar så. Men så är det den här mitten när man nästan bara hickar sig en läkare och så är det frysparska.
2: Ja, det är alltså, till helt anbakom domar man hör det. Ja. Ja. Sommar lät jag mig den här.
0: Det har blivit det inte tjejligt alltid, vi ska se det diplomatiskt.
2: Ja, så vet man allt som kan dismasla blir inte illa.
1: Nej, men alltså det här läcker är sin spel, alltså inte, alltså man kommer alltid att göra ut med det och man... Och man vet ju, han dömer, alltså, så dömer han för allt möjligt och man vet inte vad man kan och inte kan, vad gränsar han för.
0: Och tack då, alltså det med EU-kipa, ARI och ARI, alltså vi tar och snackar om Östligt och så vidare, men kvärt är ett nöktande kappengård 2026 tjockar i Västra Kvinnliga?
1: Alltså vi tog sig om Östligt, vi är alltid vid det med oss, alltså vi ser männa samman som ett liv och klarar att styrsöka samman allt och få det rika vötsen och ni är alltid nöktande för Jokon.
2: Ja, 100%. Alltså om vi får mätta oss individuellt och som liv så är det fast det bästa som vi kunde, så är det okej att vi inte vinner grejpen eller kan det där. Så är det allt gott.
0: Och man ska hitta att personlig mål för Kappekar har helt sett i knöken.
1: Jag har faktiskt sett mig ett mål till att klara allt detta Kappengar ut utan att få skriva.
0: Jasmin?
2: Det har varit smukt, men så länge kom jag tyvärr inte. Men jag har sett mig mål för att nästa halva, hon ska vara skrivfri.
1: Ja, jag har alltid bara mål, alltså personlig mål att du har bättre och vara en bättre värdläggare och leva dejpast där och du har bättre att däcka upp och... Och vi är en bättre livsjubbare. Alltså det är en personlig mål alltid bra.
2: Mm-hmm.
0: Ett annat som ägstning är nöjligt av nöjt det är att distar frasäkterna jag tänker och begynner efter hånden är att lojtaste äventyren tror jag att här har Malmasvänjaren jag tänker Jakob Haugård till Japanen och han skriver faktiskt så mycket gott alltid är att det är nästan som har varit dist själv tar man en lista. Vad för tvittning har jag för tecken är att knappt så värt att skriva sådana romaner om det att göra av ett eller
1: Det är en äkva att säga. Det är alltid i resten finns en äkva att följa vi och att kosta gånger till oss och att vi är igen här och vi tar faktiskt kvinnlig uppsäkert vi och jag har alltid sett att flera som har sagt att det är nog stort att läsa detta. Alltså, man kommer inte annars för. Så jag har alltid det görs nek.
2: Ja, det är stort. Alltså, jag sitter jag ens och läser att det kommer ut själv som jag sitter och hukter själv som dess någon. Alltså, det är... Han gör det gott, tror
1: jag. Ja, jag kommer alla detaljer fram och det är som man har glömt. Så bara, okej, här ska jag annars för att man har dessen. Så först och främst vet jag, ska bara läsa det.
2: Det tar gott.
1: Bra punkt. Så jag vet inte allt vi.
0: Kvar Magnusson och Jasmin Davici. Vi tar sitt här i en Lutland Tumma och han är flöjnast, ja. Och det är inte något att säga till, så det här ger tygen i gången sällskapet. Men det är också om till något det inte har sagt och det manglar sig, ja.
2: Uff. Jag har alltid bara att kom i stål, Jakob. Tog att stål är det allt gott och vi gläder oss om det.
1: Ja, och vi märker väl ta Asgore i stiga.
2: Ja, det gör vi.
1: Vi blir glädjare och det gör också en boost.
0: Och här ska det så lycka lägga träd. Nästa distrikt har bästa kvinnlinjen 2630 är fritjagkvöldet den 12 juni i mot skala. Och här är kaffekannen och här är en kärkbyte och här är gott sällskap i utanförvötlen och avvötlen. Så halvtid till chatt. Det här är samstundes senaste åren i B6-sättervarpen och i det. Sändningen har ändå sändt i kväll klockan 23 och har ändå sändt sen sondagen klockan 13. Och så det kan hemma syn i fm1.fo som poddvarp. Just det här har varit Bara Magnusson och Jasmin Davici. Tack för att du kunde komma.
2: Tack för det.
0: Tekniker är Gunnar Johansson och värster är Ronny Thomasson. Tack för det.
3: Stola B6-sättervarpen någon häva. Tja kissa. Sora Järs Bergkasse och Morsens Bossar.

0: Ja, tava tu.
1: Hei, det er for meg, 8.5 skal man skje, Jonas.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og nethandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpligt. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Skal du flytta til eller ur färjun så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse til husena. Safari ger livet lättare.
4: Tørvar arbeidsbilen en hjälpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotteligan og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Mentan Nott och i Diatlisfurt. Från den 5 juni har vi då behalt till klockan 22. Tillbörjen i FOA och Mentan Nott är då allt till bötten gör 4% i allslagare. Nike Tech Fleece och Nike Club till vuxen minus 25%. Nike Dunks och Air Max 240 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Och New Balance 906 minus 20%. Vi suggas av Mentan Nott och i Diatlisfurt.
1: Fra portalen, nutch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det løsning knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichen.

kulturshowmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.